sám pod mé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si čosi vrta v paneloch? Tatra matky rodeo, zasmieša sa tu s operou. Všetko počuť cestou po schodoch.